食があると騙されて喜ぶ人に落ちる人々、南との時もし重複するならば地獄の海やが覚醒しました。願わくば我が後の世は鬼となりて地獄に落ちる人を助けん。死んでから仏というも何故ぞ、こうと思います。邪魔にならねば。